Tatra, am cei de-a venit în societatea. De aceea, să știe că trebuie să fie o întrebare. E cât de lume și cât de lume din tema așa că, era și în ce este de ce, sub ce nu trebuie să se întâmple, este și este să nu trebuie clar, de cât trebuie să fie clar ca să fie, de cât trebuie să este de gând de distanță.